0: Ovih dana je u Sloveniji boravio Vladimir Arsenijević, srpski pisac, prevodilac, urednik, antiratni aktivista, osnivač i kreativni direktor regionalnog udruženja i festivala Krokodil. Povod njegovog boravka bila je promocija romana Duhovi, koji je na slovenački prevela Mateja Komelsnoj, a objavila Beletrina. Duhovi su završni roman tetralogije Kloaka Maksima, koja zauzima posebno mesto u Arsenijevićevom književnom opusu. Tetralogiju otvara roman U potpalublju, koji je za koje je Arsenijević 94. godine dobio Ninovu nagradu i postao njen najmlađi dobitnik, kao jedini autor koji je ovu nagradu dobio za prvenac. Usledili su romani Anđela i Ka granici, a tetralogija je zaokružena romanom Duhovi, objavljenim 2023. godine. Arsenijević je autor i brojnih drugih knjiga, među kojima su Meksiko, Ratni dnevnik, Išmajl, ilustrovani roman zajedno s crtačem Aleksandrom Zografom, zatim Predator i Jugo laboratorija i tako dalje. Piše za film i pozorište, njegova dela prevedena su na više od 20 jezika. U romanu Duhovi, četvrtom i završnom delu tetralogije Kloaka Maksima, Arsenijević istražuje lične i društvene traume savremene Srbije. 60-godišnji pripovedač, pripadnik izgubljene generacije, nakon majčine smrti nalazi se u vrtlogu sećanja na bliske ljude, rođake, prijatelje i poznanike, koji su na različite načine otišli iz njegovog života i sada su samo još duhovi. Kroz niz retrospektivnih pogleda na njih razmišlja o nedavnoj prošlosti, o poslednjem ratu, neobuzdanom nacionalizmu, političkoj represiji, kolektivnom sećanju i moralnoj odgovornosti, kao iznova i iznova o ličnom i nacionalnom identitetu. U današnjoj emisiji slušamo inserte iz književne večeri u Kranju, kojom je 18. septembra otvoren festival Med vrsticami između redova. Ajdin Huzeirović je sa Vladimirom Arsenijevićem razgovarao o njegovoj knjizi Duhovi, o njegovoj poetici aktivizmu u Srbiji 90-ih i Srbiji danas. Na početku književne večeri se Vladimir Arsenijević podsjetio svojih početaka.
1: Moj taj nastavnak te ulogi